itzuli zan herrira, lehengo praka pareaz, zigarroa tauan eta bihotzatzean.